Na, o sobie pana Gregora. Sale si vam tu cenatum, adit in processe fiera. Gequiam am. Necti vis vidat, ut quod vi